ved at bedt. Hun går en spraf, bedt mit. Jeg må gå i mig også, jeg fylder sin hul. Dom hul af is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Es ist einfach, ihr stellt sie bloß.

Finsterbidsteskæbnamtakker, den oberskind, der blæger nummer nonder, blæger ved at spise,